0: Ja, det skulle jag inte. Ξού άσα, ξού πάει, είπα κάποιο, όπου γιάν τελειαζέσαι σε δίντε ρούεν κουρ πλάθη, σιγό γιάννος. Σιγό γιάννος σου κοντρολόει νε πάρα σε πλάθη, πω, λάβε δίν βάσαν να ξού τα φά, πιέτρε πάρα.
1: Ε, κουπτώ.
0: Τώρα μου αμπέτως έτσι κάνουν γιος νιέζε βάν, κουντώ.
1: Ε, κουπτώ.
0: Κουι τόπι σε πορτιού σκάθα να νιέριατ.
1: Ρε, μα πατήτρε μας σε...
0: Ε, σιγούρ.
1: Ναι, σε νουκ το κεν θέν γε, το πέσαι αμεράκ. Νουκ, αξουσιέ.
0: Ε, γιο, μωρέ, ε, καθέν, πως τα καθέν σου ήξου
1: κουκαί. Σμα καθώσει, ε, βερτέτ,
0: ε, και μάρ βέσαι, τι έπα, άντε, και σε νάντε, λες, κάγε λεπτό.
1: Κατήτρε, κατήτρε, και πάμε. Μιερ, Φρέντ, përshëndes, του ρωει një ditë mbar, edhe një japë sa më të
0: kënaqësi
1: që folëm. Ciao, kënaqësi, ciao. Dërko, Albani na shkruan dhe thot, atëherë, po pse, atëherë, Albani nuk po e lexoj, pse nuk e kuptova? Atëherë, e kam lexuar kështu, po pse e thua këtë gjën? Turi Divjak na shkruan, thot, ando një përshëndetje speciale për Sonilën, e përshëndesim, Sonilën. Ndërkohë ne do kalojmë, do dëgjojmë më një herë Avicii me Waiting for Love dhe rikthehemi vetëm pas pak.